0: Innan allt försvinner heter sangen, det är Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är som sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommerstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del, alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och det har, nej, det har varit så fint väder. Det är helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka som kunstig intelligens till att finna ut av, liksom praktiskt.
0: Ja.
1: Vi uppfordras gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän sök på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag då check hur mycket du som delegat kände igen med vad KJNC och sökmotorerna på internet men att du har sökt på. Är det sommerferieplanläggning som står i ditt huvud? Stressar du för du finner inte passet ditt? Finner inte europeisk hälsotryggkort? Kanske du driver och söker på ledig passtime? Och hur var det du fick tag i det nya kortet? Hur lång tid tar det för det kommer i posten? Eller är det kanske grillmarinade? Är det står på? För nu blir det fint vär, kanske har fått fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det menar i hvert fall att internet eller KJN att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hjemmelaget is som du vill skryta av. Det menar inte den ena att du var tiden vi drev och skryta av isen vi laget.
0: Jaha.
1: Har du laget hjemmelaget is någon gång?
0: Nej, ja, men det var
1: inte som med vilja. Oh, ja.
0: Jo, ja, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bedre å kjøpe selv. Oh, ja. Kjøpe i butikken. Det var ikke noe bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej, kanske du laddar upp till festivalsommaren då. Sök på kursen du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna då så säger är henne. Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständig yravhängig allerede? Brukar uforholdsmessig mycket tid på vær-appen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på. Blir det sol?
0: Och blir det fly? Ja. Och blir det strejk?
1: Och ja, det också. Eller är det pengar det står på? Eller det du tänker på? Typ feriepengar kanske? Det hänger gott ihop med ferieplanläggning. Eller kanske det är år du ska pussa upp den biten av stua du på en måte bara gått och väntat på. Allt detta är exempel på det kunstig intelligens men vi norrmän är upptatt av i juni. Så då tänkte jag och bara checka i løpet av det mötet här. Är detta typisk för dig? Är det feriegrill och vär och pengar och sånt det går i? Är lite nyfiken och hur långt solkysten i Spanien har det egentligen varit tapas? Det var möjligen sett bara sån personlig spörsmål.
0: Mm.
1: I sån förberedelse och kanske senare jobb och sånt. Men ja nej, det hade varit artigt att veta hvis du kanske är där nere eller har något att fortälla. Jag ser det allerede har kommit in meldinger från Sten han säger han har upptatt med RC-bil hobby.
0: Ja.
1: Dagen lång. Nå, så det var något helt annat än vad KJN har fått med sig i hvert fall.
0: Alltså, hvis du ser i inboxen vår så är det väldigt tydligt en ting som alla delegaterna våre tänker på som inte är någon, du har inte nämnt det.
1: Nej,
0: så
1: nej.
0: Det, så det, har, det här har inte kunstig intelligens fått med sig.
1: Nej, nej.
0: För det handlar om dagen idag.
1: Mm.
0: Så på mig virker det som att det är det de tänker på.
1: Ja, ja. Mm. Och overhovedet ikke något som står på internet, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är det har nog kortet sådd ett lite frö i löpet av sista dagars möte.
1: Alltid så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, detta är lite artigt. Jag ser på statistiken som jag har lagt ut så är det alltså vädret som leder med 54%.
0: Men det är inte överraskande. Jag tänker egentligen inte så mycket på de tingen du nämnde där Anna än vär kanske men därför att jag tänker mycket på segling.
1: Ja.
0: Och då är vädret en väldigt väsentlig faktor i det hela.
1: Ja, och det är en typisk ting att hålla på med i juni.
0: Ja,
1: så
0: ja,
1: där
0: ja.
1: Har ju KJN truffat vill jag säga.
0: Mm. Ja. På vær, ja.
1: Ja, på vær. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den er jo
1: godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da. Ja. Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære sirkus Arnardo-inngangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det der går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter den.

0: vecka 13 och vi ska ta en nyhetsuppdatering där vi börjar I Sverige, Axel Segelke.
1: Ja, tingretten I Göteborg ber påtalemyndigheten om livstid I fängsel för 35 år gammal norrman. Aktor ber alltså om livstid för den 35-åringen från Sørlandet som är tiltalt för att ha drept två svenska gängmedlemmar I Göteborg I september I fjor. Krimreporter I NRK Sverre Holm Nilsen säger att norrmannen och påtalemyndigheterna har helt olika versioner av vad som skedde I förbindelse med drapen.
2: Alltså det påtalemyndigheten I Sverige menar är att den här norrmannen tog på sig ett våldsuppdrag att han reste till Göteborg för att drepa de här personerna mot betalning. De knytter de här drapene till en väldigt betent och pågående konflikt I Göteborgsområdet. Det norrmannen säger är att det här stämmer inte, det här var inte ett beställningsdrap. Men han var I Göteborg så fick han lyst på kokain, han mötte de här två personerna. Där uppstod en situation där han kände sig truet på livet. Det dukket plötsligt upp en pistol, har han förklart. Och han då tog den här pistolen och sköt de två förnärmade.
1: Iran säger de har stängt Hormuzstrædet intill vidare på grund av de amerikanska angreppen mot Iran I natt. Det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har sökt och fått bevilgning till att passera om att vara tålmodiga och avvente instruktioner. Idag sparkes fotboll-VM igång och många har trua på de norska herrarna I mästerskapet, bland annat mannen som var kapten sist Norge spelade I ett VM I USA, Rune Bratseth.
3: Som alla andra så tror jag ju att vi tar oss vidare. Nu är det de flesta tredje lag I gruppen på fyra som går vidare och så. Så det skulle ju nästan bara mangel. Och det är ett gott lag alltså. Det är ett väldigt gott lag som håller hög standard och som är vant att spela på översta nivå. Många av dem. Norge är I angreppsposition uansett. Vi är en liten nation. Hvis vi tar oss vidare och börjar och kom steg för steg så har vi ju strängt att ingenting att ta. Det har de flesta som möter lille Norge.
1: Det sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth da han gjestet podcasten Drivkraft tidligere I dag. Hele episoden kan du høre I appen NRK Radio. President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay I VM I morgen. Det skriver flere amerikanske medier I dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og da fortsetter dagen her I dagens her I P1, og jeg regner med at det blir litt om VM hos dere også I dag.
0: Ja, det vanskelig å unngå på en dag som dette her. Altså, det blir fotballprat om litt pluss god musikk, da. Blant annet den her fra The Kid Laroi, sammen med Justin Bieber.

0: Maroon 5. Det finns inte en dag det är vondt att höra Maroon 5 på.
1: Nej, inte för oss I vart fall.
0: Nej, som är så glad I dem. Här var Makes Me Wonder.
1: Det är ju alltid någon ja, som finns.
0: Det är klart det. Det är klart det. Unnskyld til dere. Det kommer något annat snart som ja, dere liker bedre. Idag I populärkulturens sökelys kan vi fira 46-årsdagen till Steven Spielberg-filmen E.T.
1: Och Phone Home.
0: Ja, han får ju mycket positiv uppmärksamhet I dessa dagar också Spielberg.
1: Och jag tror med E.T.
0: ja, det var ett eller annat skriveri om E.T. också sålde de den dockan då för inte så länge sedan.
1: Det vet jag inte.
0: Är lite osäker
1: där. Gått mig hus förbi.
0: Evig aktuell 80-tals populärkultur I vart fall.
1: Det är länge sedan jag sett alltså.
0: Ja, väldigt länge sedan
1: och det skulle väldigt fint.
0: Ja, jeg husker den som veldig, veldig fin sykkelen og greiene Men jeg tror at den har omtrent lidd like mye under tidens tann som Flashdance og alle de andre
1: Nei, for nå glemmer du at du også likte Flashdance fordi det var, liksom, det var litt interessert og den biten ikke med I IT, vet du, der det bare kos og hygge
0: ja, jo, det sant det, men jeg redd for at effektene
1: Jeg nekter å tro det
0: Ja, men det bra Da kan du vurdere å se den på nytt nå 46 år senere I tillegg jo dette den store helgeplanleggingsdagen
1: Den store helgeplanleggingsdagen
0: Og da tenker jeg spesielt på det å planlegge menyen gjennom hele sommerhelgen For, hør dette Nå kommer vi altså til en av de tre lyseste helgene I året Denne like lys som den om 14 dager Og den lyseste jo den neste uke For da det jo midtsommer og sommersolvær og alt
1: Dette var urovekkende framme I skoene til oss å være
0: Jeg synes det
1: ja. Du må jo ikke sove vekk
0: Nei, skal jeg ikke sove bort sommernatta Og jeg mener at, altså, og så vet vi det At der de har midnattssol så dette regnestykket feil ja. Dere sitter og tenker Stopp den meldingen du har begynt å skrive For vi klar over det Det mange som like lyse ja, hos dere. Men jeg synes at de som bor på breddegrader hvor det ikke midnatt sol, og man altså har en av de tre lyseste helgene denne helgen, så må man jo benytte den til fulle, og mye som viktig, men spesielt mat.
1: Ja, det I hvert fall viktig for oss. Vi lurer rett og slett på hva som smaken av sommer, da.
0: Ja.
1: Hva sommer I munnen din?
0: Ja, fortell oss om det I appen NRK Radio, Finn, H.C. og Andrea, og trykk på knappen «Send inn».
1: Det kan jo være litt inspirasjon også til oss andre da, som skal planlegge. Det må jo ikke bare være frukt eller bær, men kanskje en spesifikk rett eller drink.
0: Hvis vi skulle sette en femmer på hva vi tror det kommer mest av, det reker?
1: Jeg tror den høyt oppe I hvert fall.
0: Ja. Eller det spekemat?
1: Det godt begge deler.
0: Eller det noe helt annet vi gleder oss til å høre fra deg? I mellomtiden, vi skal høre Du har stått med Elle Maja.

0: Valsen den her torsdagskvelden. Du hører på kveldsåpent med Janne Helene som har litt sånn rusk på stemmen I dag. Det skal vi prøve å komme oss igjennom I lag, du og jeg. Nå så skal vi høre noe helt annet, for rundt om I verden så sitter tusenvis av låtskrivere som har en drøm, nemlig det å skrive en K-pop-låt som blir en hit. Og av og til så det noen som får det til. Svenske Hugo Andersson fra Borås skrev I vår en låt som ble så populær I Sør-Korea at den faktisk har solgt en halv million fysiske plater. Tormod Ingull har sett litt nærmere på det her.
1: Altså, bare for å si dem en gang, svensken, han juksa. Han juksa seg til en stor hit I Sør-Korea. Men dette ikke sånn juks, dette kreativt juks som vi heier på. Han brukte ikke KI eller noe sånt. Han brukte det som Sverige som nasjon bygd på. Drikkevisa.
2: Brennvinsflaskan mitt gull, hon kan mina fyll förgylla. Super jag mig riktigt full att jag genom fönstret trillar.
1: Alla som har varit på fest med en svenske vet att det kan bli lite slitsomt I längden när man ska dricka sig igenom 40 färder snaps och för var jäkla av dem så må man synge en drickevise. Någon av dem med olidligt många vers. Men nu, tacket være Hugo Andersson, så kan disse smått irriterende sangene bli det som Sverige kan leve av etter at vi har brukt opp oljen. Hugo, han laget nemlig K-pop-låten Hype Man, og den høres sånn ut. Og hvis du ikke henger med på dette, la meg spille en helt annen låt til deg.

Den här låten är så tidlös. Det ser ut som den kunde ha blivit lagad för 50-60 år sedan och så är den lagad I fjol då. Olivia Dean sin So Easy to Fall in Love. Och visst du liker Olivia Dean men inte hört så mycket från så kan jag anbefala dig att checka ut låten Rain Me In som hon också har gjort tillsammans med Sam Fender. Utrolig hygglig låt det också som kanske vi ska få lufta lite här på NRK P1 och kvällsöppen en gång senare då vet du. Nå, her vi til Norge, og vi skal til Elle Melle nå, som tar oss med på sin himmelhøge sti denne torsdagskvelden.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge nå.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
4: Ja, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har 3 barn.
4: Ja, og den rollen, den tar jeg på meg. Det fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
4: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
4: Lille Eva bor også I Oslo. Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å... vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerer til å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som Det är väldigt sjelden han ringer in med behov för positiv uppbacking för han är född med smilet på.
0: Och en dröm har jag läst om att bli designer och han klär sig otroligt kult och stylish.
4: Ja, och det är faktiskt riktigt och han har varit hemma nu, drog till Frankrike igår och med i kofferten massa samples från en kollektion som han ska lansera.
0: Landslaget hade med sig över 1000 dräkter, 500 par sockor som var liksom sorterat. Och det hörs ju våldsamt ut, men genom dessa år då som du har haft både man som har spelat på HamKam, söner som har spelat på HamKam, tror du det upp I det samma själv med vaskemaskinen här hemma?
4: Jag orkar inte tänka på en gång. Det är men det att det är mycket, det är det ingen, det är ingen tvil om, men samtidigt så är det lite sån att det att vaska kläder, det syns faktiskt väldigt grejt. Det löser sig stort sett själv, så det får man bara ta.
0: Nå de närmaste dagarna du ska ju till USA och VM. Tror du då vill bli ännu mer involverad I liksom, den mentala processen detta laget står I? För det är klart detta unga gutter spelte 1-1 mot Marokko, pressen är på. Och nu börjar allvaret natt till 17 juni.
4: Nästan motsatt, där är jag inte på. Jag har väldigt lite kontakt med Ståle när han är inne I den bubbla han är nu. Och så pröver vi att se, jag och Are Håkstad, att vi har delt omsorg för Ståle. Det vill säga att när Ståle är borta så är det Are Håkstad som tar sig allt det praktiska. Och så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar sig av de mentala processerna. Så, så faktiskt, när Ståle är på samling, då slipper jag tak I absolut allt.
0: Alltså jag känner lite det hade varit lite deilig att byta roller med dig också. Och jag ser det hemma ditt vi är ett dansk design. Det är det vackraste huset jag har varit I någonsin. Du har det ju gott. Man tänker sån oj hon offrar mycket. Hon är raus, men nej, du har ju din egen karriär att ta vara på.
4: Ja, så jag har mitt eget liv och det har jag egentligen varit bevisst på hela vägen och jag tänker ju lite sån att jag syns ju på något att många fotbollsfruer lite sån oförtjänt får lite tyn för det är klart att det kommer alltså I starten där när man har små barn flyttar runt du är osäker på var du ska bo vid nästa övergångsvindu det och då etablera sitt eget liv det kan vara ja, det är I alla fall inte väldigt lätt du har kanske inte familj tätt på du är på en måte nødt om å vite at du må kunne stå I hver dag alene du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge og de årene hadde jo jeg også hvor jeg var hjemme og da hadde vi tre barn og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert når ungene begynte å bli litt eldre og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

Detta var Adels första stora slager, Chasing Pavements. Robin Miriam Karlsson, hur har bursdag idag? Vem tänker du kanske nå, men hvis jeg bare säger Robin så kanske du förstår. Hun bytta ju bara Jenny Robin med en Y till artistnamnet sitt. Och hon är ju en av svenskarnas internationella popstjärnor. Har toppat listan bland annat i Storbritannien. Robin har ju varit lite ute av sökelyset de senaste åren och kanske brukt mycket av tiden på dattera si, men jag tror sen Lou har skrivit musik också. För i vår så kommer vi tillbaka med nytt album. Så då firar Robin lite här med en av de nya låtarna.

Ses innan då till slut I den norske trippelen Vår rosa ski. Och så var det Ingeborg Bratland och Espen Lind som sang Lauv och Solaskinn. Det sang Kai Ander först.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Donald Trump avlyste i kväll de planlagda kraftiga angreppen mot Iran i natt och hävdade att en fredsavtal med Iran kan vara signerat över helgen och att den möjligen blir signerat i Europa. Det meldte presidenten selv på Truth Social. Iran vill inte bekräfta detta. Trump varslade att Hormuzstrædet vill fortsätta vara blockerat intill avtalen är undertegnet. Uttalelsen kom bara timmar efter att han varslat nya angrepp mot Iran. Och iranske styrker har nektet en oljetanker att seile genom Hormuzstrædet i natt. Det melder iranske statliga medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid efter att det blev hört explosioner nära den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidigare officeren Dan Jarvis är utnämnd till Storbritanniens nya försvarsminister, melder AFP i kväll. Det sker bara timmar efter att den förre ministern John Healey drog sig i protest. Healey menar att statsminister Keir Starmer brukar för lite pengar på försvaret. Statsminister Starmer avvisar kritiken. Det må politisk vilje till för att framskynda upprustningen i Norge, det menar flera stortingspolitiker. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
1: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
2: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidigt säger försvarschefen själv att Ryssland kan vara klar till att utfordra Norge och NATOs yttergränser 2-3 år efter att kamphandlingen i Ukraina har upphört. Med andra ord kan Ryssland få flera års försprång.
3: Men är det möjligt att göra något med det tidsgapet?
4: Det är absolut möjligt att göra, men då måste det vara politisk vilja och vi har ju sett att när det är allvar så kan ting göras raskare, men då måste vi ta det allvarligt. Innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
0: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Tore Sandvik sier det langt flere enn Finnmark